가주챗 가르투 진해준 간에 도드로문다. 고지 따르지가 도비리 눈고고 시인 두발음 틀음가 유스. 이제 고백이 차지가 마르샬 마마드 이드리스 디 비트노. 다그네 올라론두바 도데딩 투두바 고소네 그리지그 상게 네그 징가 사르티 에디도 카도 두두그 또 다르그 바레 토마이 메비게 차드네 아라 쿠케이그 보고 바레 팔레 토마이 냐르 징가 나케네 다그네 네그 징가 나네 렌다 다발라스 네그 로초 그리미 나바 비게 차드 인가 또 네그 또 카시 제그 바레 토마이 아레 나나넬렌다 투드노바 라드나인데 투구베 럼템바 코스드겔 누주콰름 켈레스 키시마지데 투질름 도 코스간나 카르비 아우디디 케딜름 카레 베그차데 리아바르 오지도 모나비지그 도쿰두냐드네 아레게 이제 콤비 인터스 위요 나레딩 투드 바고스네 그리지게 지메 베리고 포아체 에티오피 카메룬 바뎅 메베게 차드네 Gedeng de la rodin dubu dugube aregun dode to Michel Brinut arenja embato du imun dode are sang jingade do kado dugubare tumaini jingado to gritin karale ne je do bal tol dog jo gire ke kara ojito de lugubare jurapte Arek itu Profesor Makai Asan Taiso itu tu bau kusuneh gerigi tempat sang dengke ne jek gel gerasi je tu kube. Empat tu kube kecad ausi tu jek gerine nilainya ke tempat radu kula. Itu kube lom. Arek itu Profesor Michel Brunet tu empat tu kube tu mai lenda tu tu ribar lebih kecalam tu berg lebih kecad ila ardo kum tu ni ane lay. Ketumba kadu jitu anan jilum di sinema jilum to. Engke sekretar detak dum kula koi tonin do lengkan di jade kajija atimer e patugu tumai ni lenda todu koi interbil chat ka udi kedelum vichatulum to. Lo tolta nadne tonda te telse tonen do telse tumai ni lesinga kadu dogu dinga gel nang nidar engke todu nje kombe batarege aunta Jim Tom Tomal Bay, Emba Tisinen, and let to be buying Garden and Linda added to go Belemto. Tagne Dort Nogu Dorta Docundunan and Bad Ade Kulagoji do Mankag as Nebal Lojo Grimmy, Gito Mankag, maybe Gichard Ninga. Are to Neg Magia Contar Gudurton Dalinda Mankag is Sitchi Corlinda to Neg Magia Are Gilig Neba. Ekitu di minister kita mukulago itu, ni kalau di tempat patare tu kube, ada jingan nak ikbare maison di patrimon kultural kita lungkum ni kasih dikilni jikuk ni kel kaje, ada dua ni lenda ando dia dah balik tol doju doju kira karabati ni, ekun jokom gus so jokom minga bawul ni tawra, ada kita di turun doa kekang karangan cajin jilai, tinggi di target di bawah madak kaglum. Timba kudne jilim kudne kil kajirisi tuku be. Are gilig nilenda ik tudu. Ministri gudum kulago ito negil kaji jadlim gudig abakar ruzi tegil. Patumai ki jinga nilenda atu negi majinalim. Are tu negi diri kardiri bita jenji yaudiri kede. Matitum istolum. Tunjil bekicharlim. Tu negi bekicharlim. Tu gil kral bekicharlim. Patu negi gikan lagu bekichar negil kaneji budubudi. Neji buduko ito negi nilenda. Nang kita tu balik ulen lenda tu dekamai dembakar caj je, dengji di tarik tu itu sang tu dembakar sang nikel kajili si tu gubelum tak ulago jitu science lum kare nikel jili si audi dekide dembak pasca jigi pereto. Tangan edor dogo kah makag mebeli ke jamanane are cingana mebeli jamanane melogol ke kan makag kene lenda. To mebedi ke arada abadwaru tindike tukube kwa ito province ke wajifira. Arege nje kombe Marechal Mamad Idri Debi itno entagne enkaramaka yu. Mebedi ke njamena neya. Are wajito pale de tumainya emaka kene. Are loge emaka glenda enke Marechal Mamad Idri Debi itno. Empatukube chad
lenda nulemede dodo tugu ekichade tungo turundu kubare ordonance to balk tol do kara tol jine kara da do shiri grejo padunda de gel da masikara grimba ma de kagnele to ne kangan cha jenji lai tula ro de kire mba ma kaglum eginje kombe ek mama te idris de bit no tel patugu politique le ne gna ragu dumba si maj de kan cha jenji lenda go jito ne kan kola de kene gas ne tol kara lenda to dumba sang do dumba kan pa melum mama kag dilum barani jas ni tugu belum ati cha de tugu belum to damas ge karani lenda to dumba kare ne tube to ara damas karani le dor cha jira tag me be de ara do de logo di fira e to premier ministre liman mama te or cha ila tag tugu be ara dor tane me be de ge nu e premier ministre liman mama pa tugu ministre ta tour e to premier ministre nos kankan cha jenji kare man kag pa tugu be to Jumaat sekarang ni lihat tu, bayi itu tu minister itu mula kau itu lafia le tu jadi ada itu minister lah Abdul Majid untuk dia dengan tu njarak kulaji arah mana kau tak ni arah yang minister Abdul Majid patu kau kagelin datu negi tu si Majid le dolem kau tu negi Majid kau dah ar logu mangga was logu mangga lom ane jitu kau be arah begitu cari lenda logu mangga utasilu macam sekarang kan cari jenji mangga tu kau betul. Minister itu mula kau itu kila terbit tu jadi pajam perlu gubernur. Ege ministre Kassim Sherif Mamat ekaratagne makag te du jilleg dawra sakula oito ministre ne jingana kayi ministre ne makagene arege ministre Kassim Sherif Mamat patugu de jingan chajin chile yakare makag dai barato bilum tar bek charto bek ndole ar bek charto bek kagar kene tula tonege madinya te chadde tagne tugu elem to ministre ge dum kula koito nindule ngande university jadi tagne de jingana papa targoji do mbedege te toskam de kene go tu sulge dula do de ne jedi do l'école jedi lomba université jedi to tagnji le nongole de ne jegi ministère kan enseignement supérieur de ne are mbedege ni lenda da chi de kardu jira ko sede o do turundu jegi de ndang ke de mbada do kula o do bebe ki chat ne to tarne ki be to kene tu gube are ne jiga o da ne ki tu jira dula le sul do de ne jedi lom oito l'école di lumba oito université ni da che draga en ke secrétaire d'état patugu nindu nene lenda tone ke majinya ke dumba kar do je lay dinji tugu be e go gule ku jiba patugu be kar cha jinji dinji tar do se di ba kam da ke dumba kar ngan de ne je se ngan de ne jin do ne l'école di majo wala hadu cha de mato tar je ke do be de ke konan si melom grazilia ba ndang ba milan bisi de matoran do balum telum gayus karto jina jungana do drom da grej chine jo